abusa fo kwantin ti bia koko wie ko tia entine ye de besia sei de me pesa me kan nyina me de a chef fridge mu ye ko na nya me hu ye bobo na da sene ye shea na ye de ato idwane ye ye ato bebi wo se ye de eto me de ma pamfo ni nyina se ma bo afo mo bo mi chi domo studio ha se mi domo nyina se wo afre ye wa wuti ye ne se de ye di nkan di ho komo a ma chire mantwe bebre yi de aka bia urade beye ye mfa mpa ibo eni o pepa enter chire besra wo e ye football Yemran tene sha ye pepa. Omu sha krumbe de te se wo. Ye die ti ene supporti team ene o man Ghana. Enye yakuma. Mesrao meke biun. Ye die ti ene supporti football. Enye yakuma. Mesrao wakuma abet mi die chiri. Ba wunti mi mfa wakuma enko nko she akensie no mu bepi etetara haban so cardiac arrest etetara haban so ye sha ye pe ebe ye de ye bo draw ke ye mpe ne sa ye mpe ena ye luzia no kwade alechi aye nyame mpe ngu enko echirichiri Basusu ma wakume mo king kim debi yenya sa bebi a ye wo sese no ye de ye ti na nam de ye busa microphone de o makuma nante ye microphone na tinitain enye football pe de aka ni nyina o mbeti ni tentain anke tinitain a ka eyi a koi na mo kasak da ye wi ase bom pa so so de oware obi anadwo no fo ma obere o mesrao fauti nante anadwi match na ye hwe no ye de eti ene edi akire go ne ba na ye hwirihwiri na ye di asa ade ebechi na ye him ye flag no medasi yake bia obenyansafo yebone be yankana sem yebaton kra nkrato no achi yebabo dwom kakra nonum ebo papa ye football commentators no ye sports crew no ebe take over mba ba ji console yi ene ye din ka bomo mane se no nsia kase bo no ye de abo afore e san match na wo ho nani nti e nwe match nti ye din nsia kase bo na bo afore Ghana match ready ya na judu ba kon. Medasi. Medin. Nana ya. Konedu. Madam wasi ama mumbo. Niti. Nyame huye mboba. Ibe shefiada. Makramu.